Барои ман забони тоҷикӣ на танҳо воситаи гуфтугӯю муошират ба шумор меравад, балки болотар аз он шиносномаи миллати азизам, рӯҳи поки гузаштагонам ва оинаи осори ниёконам мебошад. Аз ин рӯ ман ба ин забони шевои шоирона сидқан арҷ мегузорам. Бо ҳисси баланди ватандӯстӣ аз минбарҳои баланд бо ин забон сухан мегӯям. Аз лаҳни шаккарину дилнишинаш лаззати маънавӣ мебарам ва ҳастиамро бо ҳастии забонам пайванд дониста, ин гавҳари хушоб ва дурри ҷаҳонтобро пайваста ситоиш ва тарғиб менамоям. Ба ин хотир доир ба таърихи ташаккули забони тоҷикӣ мақолаву асарҳо таълиф менамоям. Дар ҳар суханронием бузургию тавоноии онро таъкид месозам ва барои ҳифзу ҳимояш талош мекунам. ҳақиқати ин андешаҳоро дар таълифи китоби якуми забони миллат ҳастии миллат ёдовар шуда будам ва он таассурот ва ишораҳои ватандӯстона асос шуданд ки ба таълифи китоби дуюм оғоз намоям ва инак онро ба хонандагони маҳбуб, дӯстдорони забони ноби тоҷикӣ пешниҳод менамоям. Китоби дуюми забони миллат, ҳастии миллат, саргузашту сарнавишти забони модарии моро аз ҳамлаи муғул асри 13 то суқути сулолаи манғитиён дар Осиёи Миёна ва эълони Ҷумҳурии Халқии Бухоро 1920 дар бар мегирад. Дар боби забони тоҷикӣ ва санҷиши замон, сайри таърихии ҳуҷуми муғул ва оқибатҳои он таҳқиқ шуда, вазъи сиёсию иҷтимоӣ, сарнавишти тоҷикон ва забони онҳо мавриди пажӯҳиш қарор гирифтанд. Дар ин қисмат, дар асоси далелҳои муътамади таърихию адабӣ, вазъи душвор ва муборизаҳои мардуми тоҷик барои ҳифзи забону адаб ва фарҳанги бостонии хиш нишон дода шудааст. Дар таркиби луғавии забони адабии тоҷикии ин давра, дар осори мансур, махсусан асарҳои таърихӣ, баъзе калимаву истилоҳоти муғулӣ ба назар расад ҳам, дар осори манзум ва насри бадеӣ ин ҳолат мушоҳида намешавад. Боби дуюми китоб бо номи забони тоҷикӣ дар нимҷазираи Ҳиндустон ба таҳлилу тадқиқи вазъи забони тоҷикӣ ва интишори он дар нимҷазираи Ҳиндустон бахшида шудааст. Ҳиндустон ба ҳайси яке аз сарзаминҳои будубоши ориёиҳо дар давраи пурпечутоби таърихи асрҳои миёнаи халқи тоҷик барои эмин нигоҳ доштани тоҷикон ва забони модарии онҳо нақши арзандаи бозидааст. Махсусан баъд аз ҳуҷуми қабилаҳои гуногуни туркнажод, хусусан дар давраи тохту този харобиёвари муғул ва баъди он, мардумони зиёде аз Осиёи Марказӣ ва гирду атрофи он ки бештар тоҷик забон буданд, ба Ҳиндустон паноҳ бурданд ва дар инҷо давлатдориҳои хурду бузургро ташкил намуданд ки дар онҳо аксаран забони тоҷикӣ забони дарбор буд. Бо бунёди давлати Темуриён дар ин минтақа раванди интишори забони тоҷикӣ бештар густариш пайдо кард ва минтақаҳои васеъ ва марказҳои зиёди илмию адабиро фаро гирифт. Маҳз дар ҳамин давра
مهاجرت اهل علم و ادب ما به این کشور بیشتر گردید و توسط ادیبان با مهارت تاجیک سبک مشهور هندی عرض هستی نمود. در این باب درباره مکتب فرهنگ نگاری و تألیف لغت های گوناگون تاجیکی در هندوستان معلومات مفصل داده شده از جانب مؤلف سبب های رشد و انکشاف فرهنگ نگاری در این سرزمین بیان گردیده است. در باب مقام اجتماعی زبان تاجیکی در عصر 16 وضع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی خلق تاجیک در این عهد تحلیل و تدقیق شده است. در این دوره خلق تاجیک عموماً مردم آسیای میانه با جنگ و مبارزه های شدید روبرو شدند. با وجود ضدیت ها و جنگ و جدال ها این زبان در ماوراء النهر توسط ادیبان برجسته آن گسترش پیدا می نماید و با بعضی خصوصیت های خود از سبک و اسلوب زبان ایران و هند فرق می کند. با ظهور شیبانیان و صفویان مناسبت تاجیک زبانان ماوراء النهر با سبب های معلوم تاریخی و اجتماعی با منطقه های دیگر کاسته گردیده، انکشاف زبان و ادبیات و فرهنگ این منطقه ها مستقلانه جریان می گیرد. غیر از این در این دوره دولت تیموریان هند تشکیل یافته، تاریخ، زبان و ادبیات و فرهنگ مردم تاجیک رشد می یابد. در باب زبان تاجیکی در عصرهای 17-18 و زیرباب های آن وضع زبان تاجیکی در زمان سلطنت اشترخانیان تحقیق شده است. در این باب به طور جمع بستی خصوصیت های خاص زبان تاجیکی با انعکاس سبک و اسلوب زبانی دانشمندان و شاعران و نویسندگان این دوره، خصوصیت های کلمه سازی، استفاده سچ و مرکب بیانی، وضع اصطلاحات، اینچنین بعضی خصوصیت های دستوری زبان بررسی گردیده است. در باب پنجم تحت عنوان زبان تاجیکی در عصر 19 مسئله های مهم رشد زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان در این دوره دشوار تاریخی تحقیق شده است. این باب از

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: السلام علیکم шунавандагони азиз. Барномаи адабиёти ҷаҳон аст, ки ҳар рӯзи панҷшанбе манзур ва барои шунидани шумо омода мешавад, пахш мешавад. Ва мо дар ин соҳбат, дар ин маврид аз эҷодиёти яке аз драматургони машҳури юнонзамин, асосгузори жанри фоҷиа дар адабиёти ҷаҳон Эсхил сухан хоҳем ронд. Хуб, Эсхил яке аз Эсхилро падари фоҷиа мегӯянд ё бунёдгузори жанри фоҷиа мегӯянд. Чаро ин тур мегӯянд? Чунки ана Эсхил ана 525 таваллудаш 456 соли вафоташ дар Афина ба дунё омад ва чароро асосгузори жанри фоҷиа мегӯянд? Чунки ҳамин драмаро дар шакли комил ба вуҷуд овард. То Эсхил ҳама нақшҳоро дар саҳнаҳои театр як актёр, як ҳунарманд иҷро мекард. Як ҳунарманд иҷро мекард ба ин маъно, ки мерафту сарулибос иваз мекард, ниқоб иваз мекард ва меомад нақши занро мебозид. Боз мерафт нақши як пирмардро мебозид, нақши як ҷавонро мебозид, қаҳрамонон, персонажҳои гуногунро иҷро мекард. Ва Эсхил ки омад актёри дуюм, ёки ҳунарманди дуюмро ба саҳна ворид кард ва дар натиҷа навъи драма ё фоҷиа такмил шуд. Ба ин маъно, ки худи ами калимаи драма юнонӣ аст ва ба маънои амал аст, ҳаракат, ҷунбиш аст. Дар як маънои дигари калимаи трагедия, трагедии суруди буз аст. Ин ба ана эътиқод, ба оинии эътиқодии Дионис, яке аз худоёни маъруф ва машҳури юнонзамин, ин чиз бастагӣ дорад. Ва бояд бигӯям, ки дар ҳамин жанри драма, навъи драма, маънояш гуфтем амал аст, ду чизи муҳим, ду унсури муҳим ҳаст. Яке амал аст, ҳаракат, ҷунбиши ҳунармандон аст ва дигаре гуфтугӯй аст, диалог, муколама аст. ва ҳамин гуфтугӯ ва амал асоси жанрии драмаро ҳамчун навъи алоҳида ва мустақили адабиёти бадиӣ ташкил додааст. Эсхил, чуноне ки зикр кардем, дар асри шаш пеш аз миллод ба дунё омадааст, дар ҳамон вақт зиндагӣ кардааст, дар он замоне ки ҷанги байни форсҳо ва юнониҳо ҷараён дошт. Ин ҷанг дар таърих се маротиба шудааст. Ин муҳорибаҳои марафон мегӯянд, платея мегӯянд, саламин мегӯянд. Ва Эсхил иштирокчии ҳамин яке аз ҳамин набардҳо будааст. Ҳатто бародараш ҳам сардори яке аз киштиҳои ҷангӣ будааст. Яъне Эсхил худаш дар ҳамин муборизаҳои байни форсҳо ва юнониҳои қадим ширкат варзидааст. Аммо бисёр оддӣ, агар барои шумо қисса бикунем, Эсхил бо ҳамин актёри дуюмро ба саҳна дароварданаш гуфтем драмаро такмил кард. Драма гуфта ба ду қисмати асосӣ ба ҷудо шуд. Яке трагедия, яъне фоҷиаҳо, ва дигари комедия ва масакаҳо. Ва бояд бигӯем, ки фоҷиаҳои он фоҷиаҳое, ки дар мақоми навъи адабӣ қарор доранд, аз он фоҷиаҳое, ки масалан мо дар тасаввурамон ҳаст, фарқи ҷиддӣ дорад. Чунки ҳамин худи агар таърифи фоҷиаро мо бигӯем, ин як навъи آثار هنری است که در زمینه انتگانیزم با وجود می انتگانیزم یعنی شدت وضعی میانی یا بین جهد و تلاش های سوبیکتیوی شخصیت ها آدمان گروه های اهالی و مانع های ابیکتیوی عملی نشدنی آن جهد و تلاش ها ایجاد می شود. یعنی این همین تعریفش خودش بیانگری ماهیتی همین نوی ادبی است. یک سو جهد و تلاش های انسان ها آدمان برای رسیدن به این اون هدف و این هدف ها می توانند صدرنگه باشند و از سوی دیگر مانع هایی که ابیکتیو یعنی غیر اختیاری آدمان رخ می دهند و این مانع ها باعث شکست ها می شوند، باعث هلاکت ها می شوند، باعث به مقصد نرسیدن قهرمانان پرسنج ها می شوند، به مقصد سببی به هدف نایل نشدنی انسان ها می گردند. انمی فوجه همین گونه یک ماهیت دارد. اساس فوجه را باز یک پریپتی یعنی با وجود آمدن عملی که با عملی پیشینه مخالف است یا مقابل است زیدیت دارد. مثلا قهرمان برای کار و برای عملی برای اینیان ایدیالی نکباگ مبارزه میکند اما حادثه های رخ میدیان واقعه های پیشی رو سر میزنند که به همین چیزها مقابلیت دارند یعنی باعث عملی نشدنی ارزوهای همون قهرمان میشوند. انسان های نیک و پاک میمیرند. انسان هایی که مثلا در تصوری ما و شما در تصوری هر یک انسان ایدیال هستند، قهرمان آرمانی هستند، انسان های نک و خصال هستند، انسان های فاضل هستند، دانشمند هستند، خوب هستند، خصال حمیده انسانی دارند اما قربان قوای سیاه میشن. قوای سیاه قوای بدی غلبه میکنن، پیروز میشن. در تصوری ما و شما همینطور یک همین یک اندیشه دائم هست که پیروزی چی نیکی باید بر بدی غلبه کند، پیروز شود. جهالت دانش به جهالت پیروز شود، غلبه کند و واقعه های بد رو باید آدمان نیک از بین ببرند. یعنی همین گونه اندیشه است. نیکی بر بدی، نور بر روشنایی، دانش به جهالت، همین گونه یک پیروزی ها شود و حق به حقدار برسد. در فوجه برعکس است. مثلا قوای نیک پاک آدمان آرمانی، آدمان انسان های خوب قربانی انمی دسیسه ها، وسوسه ها، مکر و حیل و هزار و یک کردارهای ناشایسته انسانهای بدکار می شوند و قهرمانان به مقصد نرسیده هلاک می شوند. هدف این تراژدی این است که یک اندیشه در آخر یک اندیشه بسیار مهم، اندیشه نیک، یک نظری نو، یک بینیشی نو با عالم اشیا با وجود می آید. مثلا همین رامیو و جولیتا از دو قومی به هم دشمن به هم دیگر عاشق می شوند اما در انتها همین محبت اونو باعث می شود که دو قبیله به هم دشمن به هم دیگر صلح بوردن، سازش میکنند و حتی اونها سوگند یاد میکنند که به خاطر محبت این دو دلدوده مجسمه خواهند ساخت. یعنی که در هاملت شکسپیر، هاملت شانزده دانیای شکسپیر همینطور هلاکت هاملت باعثی همین چی می شود یعنی با وجود آمدن ارای ناو، یک فضای ناو، یک واقعیت ناو در ازاد داشته می شود. باید که وضعی دانیا که در یک ملک خرابستان رو می موند، یک منطقه در تعصب و خرافات و نیرنگ و حله و انمین یک ملکی فساد زده و یک ملکی یک سرزمینی که ارزش های انسانی اومان اعتبار داشت اکنون تغییر می آورد. یک دنیای تازه، فضای تازه با وجود می آید و همین کشور از همه گونه انمین خرابی ها می رهد و زندگی جدید آغاز می شود. این چند جمله بود که من وابسته به همین تراژدی گفتم. در مسکه برعکس، در فوجه ها عادتا پرابلم ها مسئله های گلوبالی، مسئله های اونیورسالی، مسئله هایی که اساسی محکم فلسفی دارند و ба миён гузошта мешавад. Масалан, дар трагедияҳои қадимаи юнонӣ ҳамин саргузашти моҷарои худоҳо, муборизаи байни инсонҳо барои бардаст овардани ҳадафҳои бузург, яъне ин масъалаҳои оддинӣ, масъалаҳои бисёр мубрам, масъалаҳои барои ҳаёти башарият хеле муҳим, хеле зарур бардошта мешуданд. мавзӯи трагедия, мавзуоти трагедия хеле ҷолибам буд. аммо дар масъакао, дар комедияҳо мавзӯҳои меишӣ, масалан хиёнати як дӯст ба дӯсти дигар, масалан муноқишаи ана сонҳорио келин бо хуштуманӣ, масъалаҳои ҷузъӣ вай карда мешуданд, матраҳ карда мешуданд. ҳарчанд ки дар комедия, дар масалан дар комедияи асосгузори ҳамин жанри комедия Аристофан фарз кардем дар Лисистрата масъалаи ҷангу сулҳ ба миён гузошта мешавад. аммо тариқи ҳалли масъалаи ҷангу сулҳ хеле оддӣ аст, хеле муқаррарӣ аст. ба Лисистрата ном як зане рабт мегирад ки бо як пешниҳодаш, ки дари оғӯшу бусу муҳаббатро барои мардҳо бибандем, то ин ки онҳо оқибатулъамр аз идома додани ҷанг сарпечӣ кунанд ва бо ҳамин масъала гӯё ҳал мешавад. ин хел. аммо дар фоҷиаҳо масъалаҳои муҳим, масалан яке аз фоҷиаҳои машҳури Эсхил форсҳо ном дорад. ин ҳам ба ҷанги форсҳо, ҷанге ки се маротиба муҳорибае ки байни форсҳо ва юнониҳо дар аҳди қадим, дар аттика, дар даврони қадим сар зада буд ва ҳамин чиз ҳамчун мавзӯи ҳамин фоҷиа чӣ шудааст, матраҳ шудааст. яъне воқеа дар Суз, яке аз пойтахтҳои давлати форс мегузарад. ана Хишоёршоҳ, ёни ки Ксеркс, писари Доро ба ҷанги юнон рафтааст ва ҳар замон қосид омада аз воқеияти ҳамун ҷангҳо, набардҳо қисса мекунад. ҳамин нақли қосид қисмати марказии ҳамин фоҷиаро ташкил додааст. ва Атоса ин зани шоҳ Доро Дориюш ва модари Хишоёршоҳ Ксеркс хоби даҳшатнок мебинад ва хобашро ба мӯбадон, ба роҳониён, ба хирадмандони ҳамон ҷо нақл мекунад. хор, яъне як гурӯҳи 10 нафараи мӯйсафедон, ки афкори ҷамъиятиро баён мекарданд, ҷамъ мешаванд. онҳо маслиҳат медиҳанд, ки қабри Доро биравад ва чӣ қурбониҳо бикунад ва ӯро, арвоҳи ӯро ба кӯмак даъват бикунад, зеро лашкари форсҳо чӣ шудааст, мағлуб шудааст. ин ки ҷанг хеле даҳшатнок аст ва дар ин ҷанги набарди бисёр шадид лашкари форсҳо мағлуб мешавад аз ҷониби юнониҳо, ҳама айбро мубадон дар кирдори ношоистаи Хишоёршоҳ мебинанд. Хишоёршоҳ маъбади юнониҳоро месузонад, золму ситаму истеъдодро хеле афзун мекунад. ҳангоми набард ҳамон қоидаҳои чӣ гӯем, ҳамон қоидаҳои ҷангро, қоидаҳои набардро дағалнавайрон мекунад ва ба оинҳои эътиқодии юнониҳо, ба иззати нафси онҳо мерасад ва билохира мағлуб мешавад. ва ҳамин дар анҷоми ҳамин фоҷиаи форсҳо Хишоёршоҳ худаш меояд ва бо гирияву нолаву фиғон чӣ мекунад, қисса мекунад, ки ӯ мағлуб шудааст. ва рӯҳи Доро, ёки арвоҳи Доро бо Атоса суҳбат мекунад ва сабаби мағлубияти инҳоро дар ҳамин мебинад, ки гӯё ба оинҳои эътиқодии юнониҳо расиданд ва Доро, Хишоёршоҳ аз уҳдаи набард набаромадааст. ва ҳамин гуна як фоҷиаи хеле баландмуҳтаво, пурмуҳтаво аз Эсхил ба ёдгор мондааст. бояд бигӯем, ки аз Эсхил 7 фоҷиаи бутун то замони мо расидааст. яке аз фоҷиаҳои трагедияҳои машҳураш ҳамин Прометей маслуб, ё Прометей занҷирбанд, ё Прометей меҳкубшуда, ҳар наве ки бигӯем, мебошад, ки аз рӯи устураи қадимаи рабт дошта бо фаъолияти Прометей, қаҳрамони устураии қадимаи юнониҳо вобаста мебошад. Прометей, тибқи ҳамон устура, Прометей همچون عظیم جوسا در جنگ بین عظیم جوسا ها و خدایان همون اولمپی از جانب خداها می جنگید و با خدا خیلی نزدیک شده بود، صداقت نشان داد و بالاخره وقتی که زئوس سرور خدای اولمپی می خواست که جامعه بشر را از بین ببرد و برای از بین بردنش پرامیتی زید می برد و از همون بوششگاه، از همون باشگاه یا که از همون منزلگاه خدایان اولمپی آتش رو می رو باید می دوزد و با بشریت با آدمان می دید. اینجا یک رمزی بسیار چی است؟ رمزی بسیار جدی اینجا نهان است. یعنی سه عنصر اساسی هستی بشری آب و خاک و باد. آب و خاک و باد. بود اما آتش نبود. آتش رو میارد و این پره میشود و مردم رو با علم و دانش چه هدایت میکنند، از ساختن بناها، امارات ها، علم و دانش، طرز کار کردی کندنی های فایدناک، یعنی اون بایگره های زیر زمینی رو نشان میدید، تمدن رو، رو انسانیت رو به تمدن تحریک میدید که رو به تمدن بیارند و این کارش با زئوس писанда мешавад ва Зевс ӯро фармон медиҳад ки ду намоянда дошт, яке ҳокимият ва дигари нерӯ, онҳоро супориш медиҳад ки ба кӯҳи Скифия, инакун тибқи ҳамин пиндорҳои баъдӣ мегӯяд ин ҳамин гӯё ки ҳамин кӯҳҳои Кавказ бошад, Кавказ бошад. Ҳамин ҷо дар Скифия ӯро меҳкуб мекунанд, маслуб мекунанд ва Гефест ин корро мекунад, яъне занҷирбанд мекунад ва боёри амин ва уқоби Зевс ҳар рӯз ҳар бомдод меояду аз ҷигари ӯ ҷигариро мешикуфаду пораҳоро мехӯраду вай мекунад ғизои ҳамин уқоб мешавад уқоби Зевс то рӯзи дигар, то бомдоди дигар он ҷигар боз аз нав месабзад ва ҳамин азият хеле тӯлонӣ идома меёбад. Акнун инҷо бояд бигӯем ки дар устураҳо чи нест, фазои вақту соати муайян нест, солу моҳу асру ин чизо нест ва билохира ӯ аз ҷониби намояндаи башарият, аз ҷониби Геркулес ё ки аз ҷониби анамон ки озод мешавад, нима одаму нима худо озод мешавад ва уқоби ӯро чӣ мекунад, аз байн мебарад уқобро ва Прометей ро наҷот медиҳад. Дар ҳамин як фоҷиае, ки ин трилогия аст, Прометей маслуб, Прометей оташбон, Прометей озодшаванда, асари сегонаи драмавӣ аст. Ҳамин ҷо як чанд андешаҳои ҳикамӣ ё фалсафӣ ҳосил мешаванд, ки онро мо бояд ба шумо кӯтоҳакак мухтасар бигӯем. Аввалаш ин ки одамият вақте ки озод таваллуд мешавад, бояд озод бимирад. Яъне инҷо ҳамин ғуломиву бардагӣ ин кор карда мешавад. Андешаи дуюме ин аст, ки инсоният вақте ки якҷоя дар шакли иҷтимоъ зиндагӣ мекунад, ҳамеша бояд барои беҳбудии худаш сайю талош мекунад. Аммо ин сайю талош барои беҳбудии зиндагӣ бояд аз тариқи илму фарҳангу ҳунар сурат бигирад, на аз тариқи ишғолу забту тасарруфи сарзаминҳои бегона, зулму ситаму ҷафо инкор карда мешавад. Ва сеюм андеша ҳамин аст, ки вақте ки ҳамин ҷомеаи башарӣ мегӯем, ду фарқа, ду табақа, ду қишр дар назар, онҳое ки ҳукм мекунанд, онҳое ки ҳукм иҷро мекунанд, онҳое ки фармон медиҳанд, онҳое ки фармон иҷро мекунанд, онҳое ки идора мекунанд, онҳое ки идора мешаванд. Яъне ҳамин ду фирқа бояд ба ҳамдигар тавре сулҳусозиш таҳаммулу муросаву мудоро бикунанд, ки ҳамин пештафти ҷомеа, пештафти башарият таъмин шавад. Яъне онҳое ки идора мекунанд, бояд тавре идора бикунанд, ки қобили қабули поёниҳо бошад ва табақаи поин бояд тавре ахлоқу зиндагӣ дошта бошанд, ки ба идоракунии оқилонаву одилонаи табақаи болоӣ мусоидат карда бошад. Инро дар юнони қадим, аз забони юнониҳо, در زبان یونانی گارمونیا میگفتند. این مفهوم گارمونیا یعنی ایقاع، یعنی سازش، یعنی تحمل، یعنی همدیگر فهمی، یعنی همبستگی، یعنی با انامین همدیگر مروسا و مدارو کردن، انامین چیزا میفهمند. و سرچشمه تمام این ظلم و ستم در تاریخ بشریت، انقلاب ها، تبدلات ها، ویران کاری ها، خراب کنی ها، انامین رد و بدل ها، همه همین سبب است، سببش همین است که همین گارمونیا رعایت نمی شود. حتی در همین اثری سروری انامین کمونیستان جهان لینین، ولادیمیر ایلیچ لینین، دولت و انقلاب یک اثر دارد که همین اندیشه قدیمه یونانی ها رو در همون جا تطبیق کرده است. یعنی اون سال 1905 عرفه انقلاب است، میگه در روسیه پادشاهی هم که وضعیتی به عمل آمد که دیگر بالای ها نمی توانستند که مثل پیشینه اداره بکنند و پایین ها نمی خواستند که بالای ها همون اداره کنی پیشینه، اداره پیشینه دولت رو مثل سابق، مثل سالهای پیش ادامه بدهند. یعنی یک وضعیت انقلابی به عمل آمد، سبب اساسیش همین بود از نظر لینین. اما امین اندیشه من فکر میکنم که ماهیتش برگرفته از همون اسطوره پرومته، از همین اثر اسخیل میباشد. و باید بگم که همین اندیشه خیلی اندیشه زمانوی است. بعضی محققان برای اندیشه که در اساس همین اسطوره، همین

0: شنوندگان عزیز، فرهنگ صلح پروری و دوست نوازی سودمندترین فرهنگ است. محض فیض و برکت انسان دوستی و همدلی است که دنیا آباد و زمین زیباست. درخت صلح هم به غمخواری، پروریش و مهربانی نیاز دارد. دنیای گذران از آغاز پیدایش تا امروز نیک و بد فراوان دیده است. اهریمنزادگان هیچگاه غفلت نکردند و از فتنه انگیزی باز نایستادند. از این رو هوشیار و زیرک بودن مردم صلح دوست شرط است. زیرا انسانهای صلح پرور بدکاری کرده نمی توانند و کار و رفتارشان در اساس فرموده های عقل انسانی و کتاب های مقدس است. اما بچه های شیطان لعین جنگجویان از نوگ ناخون تا فرق سر خباست و رزالت هم. استاد ابوالقاسم فردوسی خوب فرمودند: درختی که تلخ است او را سرشت، گرش در نشانی به باغ بهشت، و از جای خلدش به هنگام آب، به بیخ انگوبین ریزی و شهد ناب. سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. شنوندگان عزیز، اکنون صحبت ما را دایر به این موضوع با کارمند سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان محمد راهیب تاج الدین زاده شنوید. برادر عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دور شما شادیم. چهل که شما آگاهید و شنوندگان عزیز ما نیز آگاهند، سازمان ملل متحد پیشنهاد نوبتی اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در بابت اعلان شدن 10 ساله بین المللی به خاطر تحکیم صلح، به خاطر نسل های آینده قبول کرد، پذیرفت. و این پیشنهاد سرور دولت یک پیشنهاد بسیار جالب و سری وقتی بود. شما که حقوق شناس هستید، از ماهیت و ارزش حقوقی این پیشنهاد خوب آگاهید. من بسیار میخواستم چند سخن دایر به اهمیت این پیشنهاد نوبتی سرور دولت برای
1: واقعا باعث افتخار و سرفرازی ما ملت تاجیک است که در زمینه تشبث های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با خاطر امنیت و ثبات جامعه جهانی، البته تکلیف های شایسته آنها از جانب دولت های جهان با اتفاق آرا یک دلانه پذیرفته می شوند و این نوبت تشبث نوبتی پیشوای ملت در خصوص قبول قطعنامه وابسته به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول گردید. ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در نتیجه تلاش های پیوسته و اقدامات نجیب و شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و یکی از کشورهای صدرنشین در حل مشکلات سیاره از جمله تحکیم امنیت عمومی بشری تبدیل یافته است. دلیل واضح این گفته ها پیشنهاد کشور ما در سمت مسائل آب و اقلیم تا 10 ساله های آخر به شمار می روند که نتیجه تطبیقی با ثمر آنها کفالت همزیستی آسایشته میلیون ها ساکنان سیاره را تامین می نماید. اگر به زمینه های تاریخی بنیادی نقش و موقع تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب در مقیاس منطقه و جهان توجه نمویم، آن از روزهای نخستین صاحب استقلالی و روابط مستقیم بین المللی با دیگر مملکت ها و سازمان های جهانی منشأ می گیرد. همزمان پشتیبانی از اقدامات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قبول گردیدن قطعنامه های علاهیده دایر به سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ ها و 21 مارس روز بین المللی حفظ پریاخو و کریاسفرا با خصوص در منطقه های کوهی نقش ذهن سنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی، اعلان کردن سال 2027 سال بین المللی معرفت حقوقی و استوانه کروش، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی، ادامه منطقی این تشبث ها به حساب می روند که از جانب جامعه جهانی این پیشنهاد ها البته یک دلانه پذیرفته شده است. و طوری که ما شاهد هستیم 23 سپتامبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده اشتراک نمودند و در آنجا سخنرانی نمودند و همزمان پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان در آغاز سخنرانیشان تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، رفع کمبیزاعتی، حفظ صحتی عامه، وضع زندگی زنان، таҳсилоти фарогир ва дигар масъалаҳои глобалӣ боз як имконияти муносиб фароҳам овардааст. ва дар ҳамин нишаст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки тавассути қатъномаи махсуси созмони милали муттаҳид 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. Мо бояд инҷо иброз намоем ки Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта таҷрибаи сулҳофарӣ дорад ва дар асоси моддаи 11-и Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ки дар он ҷо бевосита дарҷ гардааст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ менамояд. ва бо ин назар дошт мо сулҳи миллиро ки соли 1997 ба даст овардем, ин албатта яке аз таҷрибаҳои нодир ба ҳисоб меравад ва он барои ҳалли ҳама гуна низоъҳо ва ихтилофҳо барои ниҳодҳои сиёсӣ ва барои он ҷомеаҳое ки даргирӣ доранд албатта аз роҳи мусолиматомез ҳал кардани ана ҳамин моҷарову ин низоъҳо албатта ҳамин таҷрибаи сулҳи тоҷикон намуна ба ҳисоб меравад. ва бино ба таъкиди Кофи Анан, собиқ дабири кулли созмони милали муттаҳид, Тоҷикистон барои бисёр мамлакатҳои олам нодиртарин намунаи барои осоишта ҳал кардани низоъҳои дохилиро нишон дод ки онро саҳми Тоҷикистон дар таърихи сулҳофарӣ гуфтан хато нест. бубинед ки албатта ин ҳатто дар сатҳи ҷаҳонӣ арзёбӣ гардидааст ва сазовори баҳои баланд мебошад. ва ҳамин тавр дар заминаи ҳамин сулҳи миллӣ мо аллакай дуюм марҳила ба сулҳи минтақавӣ муваффақ шудем ва медонем ки таи садсолаи охир байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамсояҳкишварҳои он Ҷумҳурии Узбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаи сарҳадӣ албатта боиси ихтилоф ва нигарониҳои зиёд буд ва бо истифода аз ҳамин имкониятҳои мавҷуда ва дар заминаи ана ҳамин таҷрибаи сулҳи миллӣ албатта бо роҳи мусолиматомез ҳал кардани ҳама гуна ихтилофҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони ана ҳамин чорабиниро ба зима гирифт ва дар шаҳри Хуҷанд дар остонаи таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2025 сарони давлатҳои Узбекистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон он ҷо сулҳи абадиро ба имзо расониданд ки дар заминаи он масъалаҳои сарҳадӣ пурра ҳалли худро ёфтанд ва бо роҳи созиш ин масъала аллакай ҳал гардида истодааст. ва албатта бубинед ки дар заминаи сулҳи миллӣ мо дар сулҳи минтақавӣ ҳам ҳатто муваффақ гаштем ва дар заминаи сулҳи миллӣ ва минтақавӣ инак ин ташаббуси байналмилалии мо буд ва ин ҳам аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон эътирофи худро дарёфт. ва албатта ин ҳам тавре ки иброз кардем заминаҳои муайяни худро дорад ва Тоҷикистонро ҳамчун кишвари муваффақи сулҳофар дар дунё муаррифӣ мекунад. хуб, ҳамин тавр қатъномаи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ин бегоҳи 25 июни соли ҷорӣ аз ҷониби маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ин қатнома қабул гардид. ва бояд иброз кард ки ин қатнома ба муҳлати 10 сол, яъне солҳои 2027-2036-ро фаро мегирад. 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ном гирифтани ин қатнома бори дигар далели он мебошад ки тамоми талошу заҳматҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон танҳо ва танҳо ба хотири ояндаи дурахшони насли наврасу ҷавон мебошад. вобаста ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми шодбошии худашон ба муносибати қабули ин қатнома ва рӯзи ваҳдати миллӣ иловатан таъкид намуданд ки мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд омӯзонем ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. сулҳ фарҳанг аст, сулҳ масъулият аст, сулҳ эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст, сулҳ таъмин намудани адолат ва имкониятҳои баробар барои ҳамаи инсоният аст. ва дар ин ҷо боз як ҷумлаи бисёр зеборо зикр намуданд ки ояндаи башарият аз ҳамон тасмимҳое, ки мо имрӯз мегирем, вобастагии амиқ дорад ва мо вазифа дорем аз худ ҷаҳонеро ба мерос гузорем, ки дар он наслҳои ояндаи инсоният дар фазои сулҳу оромӣ имкони ҳамзистӣ, рушд ва ҳамкориро дошта бошанд. Дар охир сухан метавон иброз намуд, ки бо иттифоқи оро ҷонибдорӣ ва қабул гардидани ин ибтикори навбатии пешвои миллат на фақат аз камолоти касби президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳамчун ходими намоёни сиёсӣ, арбоби барҷастаи давлатӣ ва дипломати олимақоми сатҳи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад, балки мақом ва мартабаи Тоҷикистонро дар низоми муносибатҳои байналмилалии замони муосир ба маротиб боло бурда, ҳамчун давлати соҳиб истиқлоли сулҳовар муаррифӣ менамояд.
2: Ташаккур, бародар азиз, ташаккур. Ман аз шумо сипосгузорам ба хотири суханони бисёр ҷонпарвар ва ҳақталошона ва бисёр дурандешонатон ва он чи гуфтед дар ҳақиқат ҳидоятнома аст барои мо, барои насли оянда. Ва ин пешниҳоди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар исбот кард, ки миллати бузурги тоҷик дар ҳақиқат он чи ки дарёфт дар замини фарҳанг дарёфт, он чи ки сохт дар замини сулҳ сохт. ана ҳамин нуктаин, ки масалан инсоният новобаста ба миллату мазҳабу дар кадом қитъа зиндагӣ карданаш, метавонад танҳо дар фазои сулҳу дӯстӣ, осоиш, офаридгор бошад, метавонад дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ зиндагӣ созад ва ватани худро обод кунад.
0: Шумо суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Роиб Тоҷиддинзода шунидед.